إنسانا حملته أمه أم للإنسان ما تمنى فلقاله 30 شهرا.

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم

نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا

0: bo pîrozbaya dilê min azad tekin gotiye rojbûna te pîroz berhem kêf û eşq bila bi te re ve ez gelekî ji te hez dikim evîn
1: niha ez dixwazim mesajekê bixwînim yani bi we re jî parve bikim dibêje selamun aleykum wey aleykum selam ser çava dibêje sila û rêz ji we re çavan in baş in wala em baş in xwedê ji te razî be Ez Recep Şahin li Mêrdînê gundê Zenganim parçekek li Burhan Toprak dixazim spas dikim. Wey ser çava ser sera heyran tu bixêr hatî.
0: Baş e mala te ava û bi vî awayî dîsa mesajên we yên ku hene ez li wana jî dinêrim gotiye roj baş ronîya rojê îro ji bo pîrozbaya dilê min azad tekîn gotiye rojbûna te pîroz be ronîya çavê min tu her dem sabî her dem kêf û eşq bila bi te re ve ez gelekî ji te hez dikim evîna dilê min bi vî awayî dengê xwe gihandiye heskiriyê xwe dengê xwe gihandiye azad û hêvî dikim ku ew jî tam di vê saetê di vê deqê de li bernameya roniya rojê û wekî din jî li me guhdar bike û bi vî awayî em ê jî bibin heyra pireke xweş pireke di navbera heskiriyan de û ev jî bila eşq û evîna di nava dilê me hemiyan de zêde bike ye lewra tiştên xweş û qenc çawa berbelav bibin bilawsa berbelav bibin û bîstek dine ka ji bo rojbûnan ez bawerim îro niha rojbûnên gelek kesa jî belkî hebin ne rojeke em bêjim mihîm û girîng e ku meriv bêje ji bo xweş bo meriva lê belê heyra roj roja kî be kî hatibe dinê roj ji bo wan mihîm û girîng e em ê jî bîstek dinê çi lêxin ji we re rojbûna te

0: geh û em jî spasiyalet kin nevra em bi havrana îja ew reyên wê yên dirêj
1: lan bej naçe nare fehîma çavê te çi pas reşên fehîma
2: Şebnem sibeha ve bixêr be ji erd heta ezman silav û rêz ji welatê Mersînê silavên min ji hemiyên ku me guhdar dikin ji fêrên qamyonan weke her demê em niha jî li ser rêyane lo te guhdar dikin straneke xweş lê xe ji me re bimînin di xêr û xweşiyan de em jî ji te re dibêjim xwedê qave tu xwedê digel te de be ser çavê me
0: Serserar em bibêjin heyda û kesê ku niha wan rêyên dûr e dirêj dûr de diçin û tên Yunus Şîvçî bi viya wayî silava xwe ji me re şandiye û em jî spasiyal dikin lewra em bi havra ne îja ew rêyên wê yên dirêj em zanin ku bi çi şeklî bêjî ew ê biqede û bila bi silametî bi heyda û wekî di cî bila li ser frekansên TRT Kurdiye be
2: Yunus Şîvçî dibêje keke hesenpirseke min heye Kırmancıya ve cümen rabi jadı bize ateş becağı çıdı beycin.
0: Bele kayca em vaki ferhenge kuhu sabah em

0: ji bo şiferan govendekî em dibêjin wî serçava serserabekî hesen gotin hûn tam jî hatine ciyê wê yekê.
1: Belê belê îja di nava vir de em çi dibînin, çi dibêjin û çi diaxivin ji xwe re ev ya tevek bila li ser mijar û mihebet û sohbeta me bihêra vaye dîsa keke Yunus îro maşallah jê hatiye îro ha enerjiyeke xweş li ser ye û çend heb mesajê li ser ev ji me re dişîne.

Gutiye Silav Rez Xuşka Şebnem Xanım û Keke Hesen Rûniya Rojê ez Hemed Can Dîsa Rûtasız Kaptan ji nisîbîna rengîn em mehenê erebê da jûn silavên min ji Şirnaxê

0: sala 1945 de şerê Vietnamê Ho Chi Minh hat
1: destekat.
0: Em tiştê ku dibin dewleta Osmanî de bû li pirê wî geriya bû. Û vêya ji xwe re xistibû êdî tiştekî gelekî bikêr hatî û li ser vêna çi kir her carê ciye ku gariya, mirektiya ku gariya, wana ji hebo hebo nivîsî. Îca sal 1829 yekem car Profesor Parrott û koma wî derket ser çiyayê Agirî. Û ew çiyayê Agirî bi lûtkeyên xwe hêdî hêdî divan salan de hate kefşkirin. Di sala 1945 de şerê Vietnamê Ho Chi Minh hat desthilatdariyê û rengeşer careke din guherî li gim Guma Mûşê di sala 1966 de 6.9 erdhej çêbû di wir de 10,394 kes mirin û ew qas însanê me jî wê şaxê jiyana xwe ji destan xwedê rehma xwe li wan bike wekî din ya herî dawî di sala 1990

0: keça xwe hez dike, navê vê de îne, behsa vê dike, pir diçe xweşiya min, ez keyf xweş dibim.
1: İnşallah
0: ku ev keyf bêhatin û ev bi hev rabûn her tim devam bike.
1: İnşallah çiqa xweş jî.

Ji ber wê yekê em avha careke din têxin bîra me da ku em baş lê binêrin çimkî silava we tê ser gava ku silava xwe dişînin heyre ew dibe deynê me lazime ku wê silava we em bixwînin lazime ku bêjin eleykum selam wekî wiha civateke bi rastî civateke xweş ya camêra ya em bêjin canik û camêra gotiye roj baştere te kurdî ez Şebanim ji Zaxo Herêma Kurdistanê û dibêje ez guhdariya we dikim û her sibe em digel wedene wey sersera serçava re heyda em dengê xwe digihînin hemû welatê xwe û bi vî awa bi gotin û bi mesajên we em bihav re dimeşin û digerin ji bo whatsappê nimra me heye wekî din jî ji bo instagramê jî rêya me heye ûnkarin bi her diya jî dengê xwe mesajê xwe ji me re bişînin dengê xwe ûnkarin bişînin behsa mijara me bikin behsa mijarê xwe bikin behsa tiştê ku hûn dixwazin behsa wan bikin lewra li vê derê me civata xwedaniye em bihav re digerînin sohbetê ne yek alî ne du aliye çar aliye deh aliye gotiye merheba ji we re sersera serçava re gotiye rojava xweş be ji mêrdînê silavê xwe ez dişînim ji we re û heskirin û silav bi vî awayî her diyayî ji me re şandiye wey mala te ava be gotiye ji

carna stran dem digre heyra wekî ku tu tu dibêjî û te guhdar nekiriye lê belê em guhdar dikin li ve derê ji xwe re bihevra tev bihevra saeta te xweş niha strana me ya dirêzî de henekî din jî em kêf û coşeyê bidinê û em bihevra guhdar bikin

Sibe em bi hest û hîsên wiha xweş bi kêf bi coş em şiyar dibin lê em dibêjin yê we yê ku wiha ev muzîkên wiha bi kêf bi coş û bi hereket û bi enerjiyê ku weş xewê hişyar dikin ew muzîkê we hebin kewn wana ji me re jî bêjin em ê jî têxin nava playlîstê xwe hêdî.

0: canê giyahekî gulekî şiyar dibî, ew bixweşî tiştekî pir xweşik. Ez wisa nabêjim, yanî dikare te bi kaxezê zêdetir kêf xweş bibî. Êdî ev tem ti negirêdayî te divê ku çi kes li ser vê yekê çi tiştekî nebêje. Lê gulê apartmanê yê nava hevşê jî bixwe
1: çin heyra bîya min apartman jî nabe na gere merver bexçe gere merver nav here nav erd û zeviyan li wê derê jixwe re dêne ya orijînal nana ne ew e jî gere merev serê çi ya tam li wê derê ew gula ku ji ber xwe ve çê bîye
0: Hasan
1: dawya ve şimdi ne sor
0: Allah hobiyat e bir zahmet yani

Eger tu şuna vê edeta xwe ya ku te gotî ya ne baş, tu hema tenê çend deqekan sporê bikî, mesela, li şuna edetên ne baş dema ku mirov biçûk biçûk edetên baş danê, wê gelek gelek baştir bibe ka em biçin mesajeke wê. Wê pêşkêşî dilê we yê bedev dikim, spas ji bo we. Ya tu çiqas bedevî ya. Nivîsîna te hestekî xweşik dide min. Nizanim derî.

0: Gotiye roj baş heval nû hiviya weşaneke xweş ji we re dixwazim ez ji Şirneqê beşdarî we dibim dixwazim strana yarê ya hozandî nû pêşkêşî hemû xelkê herêma botan bikim lê berî her tiştî ez vê pêşkêşî dilê we yê bedew dikim spas ji bo we ya tu çi qas bedewî ya nivîsîna te hestekî xweşik dide min Nizanim derî ez hestekî ji mesaja te peyama te divergirim her dem û tu du gulê xweşik jî ji me re dişînî ev jî nizanim de belkî ez zêde hestiyarim belkî ji wisa nebe lê ez bixwe hestekî pir xweşik divergirim
1: Bele saet xweş îja guhdarên ezîz bi vî awayî em hêjî berdewam bikin li wira sohbet mihebeta me bi vî awayî berdewam bike hozan dîno jî êdî belkî em bihêlin ji te re rojeke din Nevsa, bi vî awayî em ê van stranî jî bi hev re lêxin û guhdar bikin.

0: taxim û tîmê xwe jî derdê. Niha em jî vê xweşiyê bibêjin bi hevre. Niha em bêjin amez.
1: Vanî te bibe ber malya min. Yar bere, yar bere, da yar, yar bere.
0: Demê, inşallah me wiha li ser vê derê ji hevre bibêjin. Gotiye rojmaş were, stranekê ez dixwa. Ger ku hûn lêxin me gelekê xweş bin û ji kekê xwe yê Mistefa re jî silavê xweşandiye û dibêje ku

dewam kir. Şebekeya qatilan a Netanyahu ji bo hemû herêmê talûkeyeke mezin e. Ji bilî kaos û qetlîaman jî tiştekî nakin. İsrail qirker şerîda Gazeyê kiriye mîna bajarekî kavel. Dîmenên taxa Tel el-Hawayê ji jorê ve hatin kişandin. Dema mirov li dîmenan dinêre baştir fehm dike, kabê bajêr çiqas zirar dîtiye. Zêdetirî 10 milyon filistîniyên ku ji cih û warên xwe bûne jî di şert û mercên dijwar de dijîn. Li şerîhaya rojavaya dagirkirî, İsrail zilma xwe dewam dike. Li Fransaya daristan dişewitin û agirkuş hewl didin ku agir bidefînin. Wezîrê karên derve yê Fransayê ji bo piştgiriyê ve mirandina şewatan spasiya Tirkiye welat

Berdevkî AK Partiya Merçelik bertekeke tund nîşanî Netanyahu'yê qatil da Çelîkot. Netanyahu di politîkaya navxweyî de kengî bikeve denga yê êrişî serokkomar Erdogan dike. Çelîk wiha dewam kir. Şebekeya qatilan a Netanyahu ji bo hemû herêmê talûkeyeke mezin e. Ji bilî kaos û qetlîaman jî tiştekî nake.

Pêvajoya Tirkiye bê teror dewam dike. Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî li meclisê hat qebûlkirin. Gelek eşîr saziyê.

bilindi û em dinava mijûlayiyê kedene. Ber êvariyê îja wê êdî hêdî hêdî enerjiya me kêm bibe. Ev ji bo çiyê ji ber ku em dinava dan û stendinê kedene. Ka minarin jiyan tevahî li ser dan û stendinê ava dibe. Gudar neja ka em binerin em li ser hinekê bifikirin em binerin xweda jî didin me û distînê jî û ew bi gotinê xwe jî dibêje ez ê gelek tiştan ez ê nemetên xweş bidim we wek malê dinyayê wek zarokan ez ê bi van tişta we dewe

Guhdarên aziz, me gotu bû du awayên giring hene ji bo mirov nasîne. Ya rastî mezinên me, pêşiyên me dibêjin ez bawerim we gelek cara ji dê û bavê xwe kalû ku pîrikên xwe jî we bihîstiye. Dibêjin heke

dîtinê ku wexta meriv dide meriv ter dibe. Wekî çine ew, dibe en aziz me digot dan û standin. Kam li xwezayê binerin, xwezay jî li ser dan û standinê ava bûye. Kam dareke bifikirin, karbondioksite distîne, oksijenê berdide. Ah, baranê distîne, bereketê berdide. Tebiat bixwejî li ser vê hevsengiyê ye. Li çanda me de ev nerîn gelekî pîroz e bi me, dibêje tu xwediyê wî tiştiyê ku tu ji destê xwe derdixe, tu berdide. Standin bi çavekî rojane de bêtir bi fêde xuyayî, lê pêşiyên me ew tişt dîtinê ku wexta meriv dide meriv ter dibe. Wekî çine ew, dibe ku ew hezkirin bi, dibe ku hürmet bi, dibe ku rêzdarî bi, dibe ku ked bi. Jiber ku

Sibe li ser çi sohbeta xwe, muhabbeta xwe bikin? Guhdarê me yên aziz û dilovan, em îro jî hatin dawiya bername xwe bi reng û dengê xwe sibê dîsa em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênera me ya teknîkî doğa ömrû uzun mala wê ava bi gelek spas keda wê sax. Vê gavê bimînin di nav xêr û xweşiyê de li xwe miqate bin bi xatirê we.

Bi çawa ev derkevin, her bedwe yek bi yek bikevin. U peşbirk dest pedike rastî jî dinarin kisohil dikişin le yek bi yek dikevin. Le yek jinava wan hatta seri diçi u dike.

Dem baş guhdarên hejayron mozê tebaga 2026 roja çarşemeyên uçeyên piştî vrosa çaran peşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Kanuna Dîrokî ket devre û Tirkiye be terör gaveke din nêzik bû. Niha dor hat nexşerê lijneya ku wê pêvajoyê bişopîne jî wê di civîna xwe ya pêşî di 24 tebaxê de bike. Piştî wê lijneya ewlehiya netewî megeke çekberdana rêxistina terorî teyî bike. Barazkirinên bi kanûna çarçovê de jî wê yek û yek tê kevin ravacê. Serokkomar Erdoğan bi telefonel gel Serokwezîre Japonya'ya Sanae Takaichi axivî Erdoğan di hevdîtinê destnîşan kir ku pevçûnên di navbera Amerîka û Îranê de ancaq bi muzakereyan xilas bibin. Di hevdîtinê de têkiliyên Tirkiye û Japonyayê jî nirxandin. Serokê giştî YMHP Dewlet Bahçelî, Tirkiye be terör müfteya aştî û istikrara herêmê ye. Bahçelî wiha devam kir. Tirkiye li ku derê terör tune, wê ji bo hemû Tirkên dinya bibe sargeheke mezin û bi vê awayî wê warekê ava bike. Bahçelî diyar kir ku piştî terör biqede Tirkiye wê gelek hêzdar bibe. CHP-ya ku piştgiriye dide pêvajoya Tirkiye be terör amadehiyê dike fikrên xwe yên ser mijarê bi raya giştî re parve bike. Reveberiya Partiya derbarê qanûna çarçove ya 12 maddeyê de pirtûkçeyekê amade dike. Di vê pirtûkê de fikr û ramanên CHP yên ser pêvajoyê wê bi 12 maddeyan werin vegotin. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik bertekeke

Derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsin birastî êvareke xweş û geş em ji we re hêvî dikin. Ji xwe armanca bername me mabesta wê jî ev e kêfxweşiya guhdarê me ye. Em dizanin ku kêfxweşiya me teveka jî bi saya strana ye. Ji bo wê yekê jî li gora dilê we stran wene ser radyoyê ji xeyrî wê jî em ê li ser mijarên xweş şêwirê bikim. Ez we nedim seknandin, dîsê em ê guhê xwe bidin stranê di dawiya wê de ji xwe em ê li vê derê bin. Rewşan Çelîker bi strana xwe ya nîmokê rêhevalê wê ye.

hûn frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin, bi rastî gelek mesaj û peyamê we jî hene. Parîk gemberê xwe bidin wan, gotiya we şan xweş di rêvçûnê de. Me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û me guhdarî dikin. Stranê weriya we vekirî be trafîka li ber we jî herikbare kesê got ajovan jixwe aglebem dizanin ku hûn ji nav karûbarê xwe hêdî hêdî derdikevin û di rê deneriyeke vekiriye mijwe tevekare.

bûn frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Bi rastî gelek mesaj û peyamê we jî hene. Parîk Yenberê xwe bidinwan gotiya we şan xweş di rêvçûnê de me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û me guhdarî dikin. Stranê weriya we vekirî be trafîka li ber we jî herikbare kesê got ajovan ji xwe aglebem dizanim ku û ji nav karûbarê xwe hêdî hêdî derdikevin û di rê deneriyeke vekirî em ji we tevekare hêvî dikin.

Anjeli Kijan deveri un me gohdar dikin. Silave xwa jwe tevekare dişiniş xwa frekansa meya bursa jî, not nokte dudiyel serwe frekansa jî, un dikarin goh bidin stranê me, bername me, nuçe me, her tişte me li ser ego radyo tên weşandin, un dikarin gohdarî bikin. Belediyse me goh xwa

Lekin yani bu sago hejmara me zede ya xwadet ala tücari ke masiya pısma me me u dotma me me ji neden. Bele medisya güyo xwapav rabidin stran eke din dawi ya ve deşkwa ve şevra me berdawan bike. Juan hajo op stran akwa ya gulek re havale ve. Gom dibin. Yani gom dikarın u sajî bifikirin gava gom biryara tişkî bidin. A daweteke a kêbxweşiyeke bidin. Dibe ku ew li dervî welat jî bin welatekî biyanî min jî em li benda wan dimîne em dibêjin ku heta filankesê me were heta keç apê me kurapê me were an jî pismamê me dotmamê me werin tevahiyê min hevdûrûnên wê sohbetê an jî wê kêfûşayê hevdûre bigerîne yanî her gav em çavê xwe ego li der dora xwe ê herî nêzî me dotmamê xwe û pismamê xwe digerînin ji xwe di çanda me de jî pismam û dotmam jî gelekin yanî wisa got hejmara me zêdeye xwedê tara tucarî kêmasiya pismamê me û dotmamê me jî nedem belê me dîsê guhê xwepav rabidin.

Afrin û heta gol li Qamişloyê jî dengê me berbelav dibe. Am dizanin ku ji veleqeyeke mezin gu didin stran û kilamê me. Ji bo veyekê jî ez lîstê dubare bikim, em gelekê kêfxweşim. Ez we nedim seknandin stranê dirêzê de, em ê diyarî çar aliyên Tirkiye û ji xeynî wê jî yer radyoyim. Em dizanin ku ne tenê li Tirkiye jî, li çar aliyê dinê jî, frekansê me dibe ku belav nebijî wek mîna ku li ser aplikasyona TRT dinê jî, hûn TRT kurdiyê li her derê, guhdarî dikin. Ez ê behsa çend bajara bikim rastî? Em dizanin ku hejmara me ya guhdarkirinê her roj zêdetirîn, bilintir dibe ji bo weyekê jî, em gelekê kêfxweşin û spasdarin ê got me guhdarî dikin. Yanî wek mînak çend bajar, Zaxo, Duhok, Ervan, Urmiye, İdîb, li Halep, li Afrin û heta gol li Qamişloyê jî dengê me berbelav dibe. Am dizanin ku hûn jî veleqeyeke mezin gu didin stran û kilamê me. Ji bo veyekê jî ez lîstê dubare bikim, em gelekê kêfxweşim. Ez we nedim seknandin stranê dirêzê de, em ê diyarî çar aliyên Tirkiye û ji xeynî wê jî ê gol welatê biyanî me guhdar dikin. Bera ji we tevekara were. Aram Tigran, strana xwe ya Şevçûl li ser radyoyê we ye.

mêrdînê derbas dibe. Çeqilmaz jî yani tiştê go maz dikeve bi tevahî xwarin û ên xweş in. Ya biyawe jî wisa ye, kerem bikin û binivîsînin, em jî guh bidin strana Berfîn Aktay. Gotiye Slav jwere ya min jî gotiye mehîra maz te keke Muzaffer Demîrj mere gotiye gotiye strana nedî jî dixwazim jixwe wê bersivî dayî me mehîr jî xwarineke navdar e bi aglebe jî di demê havînê de jî di wê germahiya havînê bi nîv rogava mirov ve dixwe dilê mirov wisa hênik dibe wisa hênik dibe ez bawerim ku tu tam li wê di derdorê tune ji xeynî wê jixwe mast av jî heye û ji bilê wê jî herema mêrdînê derbas dibe çeqilmas jî yanî tiştê go maz dikeve bi tevahî xwarin û ên xweş in ya biyawe jî wisa ye kerem bikin û binivîsînin em jî guh bidin strana Berfîn Aktay.

li gelekî hêsan dibe dikare bê pêkan bibe. Her wekî dinê di vê derê de tenê xwestek mühîme. Gava got dilê şivên bixwaze, ji nêrî jî şîr derdikeve. Di nava jiyana xwe ya rojane de dibe ku em emekên bihîstibe lê tê ser wê wate ez dîsê berdewam bikim. Gava got dilê we hebe hûn tiştekî bi ser bixin. Ez bawerim ku hûn dikarin bi hêsaniyekê çareser bikin. Tenê hewildan ku em dev ji tişta bernedin, em dikarin li ser piya û bisekin wisa got li ser xwe bisekinin. Ameya duyem jî ev e guhdarê nêjan dibêjin kurmê şîrî heta pîrî. Ev jî tê ser vê wate yanî go yekî go çê bibe ji zayîna xwe heta go dimre jî kesayeta wî çawa hatibe ava kirin.

daye duvarê şêraniyê de lê kêmna sehatiya ji bîrkirin ez parîkî behsa wê bikim dibe ku mibêjin ha Nesrînê dayîka me pîra me di wan demê şûn da çê kiribû lê mixabin îro hatiye ji bîrkirin dibe ku jîro min biçin malê û ji dayîka xwe re bixwazin lê heyran û ne li gunda min ji xwe bi nanê şikavatê çêkirin dibe ku di navenda di bajara de jî nê çêkirin lê gundê me tevekê heye gava got hûn çûn gund hûn dikarin ji xaltiyê xwe ji amojinê xwe ji cinapê xwe re jî bixwazin ez bawerim ku bi hezkirineke mezin wê çêkin ji xwe çêkirina wê jî geleke hêsan e

Nesrana Brader Kezizerem dixwazin keke delal kej mera gotiye Şervan Koç mera nivîsandiye hûn her hebin her sağmışpam dizanu ku hêdî hêdî dem dema gun ji kargeyê vedqetin weberê xwedaye malê. Ê guana di trafîkê de bin trafîkeke her rikbar riyeke vekirî ji we tevekare.

Serokkomar Erdoğan îro bi telefonê li gel Serokwezîrê Japonyayê Saneya Takaichi re axivî. Erdoğan di hevdîtinê de destnîşan kir ku pevçûnên di navbera Amerîka û Îranê de ancak bi müzakereyan xilas bibin. Di hevdîtinê de têkiliyên Tirkiye û Japonyayê jî hatin nirxandin. Her wiha bînerên azîz, Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî li ser hedefa Tirkiye ya bêterör axivî. Bahçelî got ku hedefa Tirkiye ya bêterör avqas bi qedr û qîmete ku divê bi siyasetê neye istismar kirin. Her wiha Bahçelî got dema terör tasfiye bibe ve yek ji wan astengiyên herî mezinên li pêşiya hewla pêşketinê jî rabe. Herî dawî bînerên aziz, em ê berê xwe bidin Adanayê. Li Adanayê li dijî rêxistina sûca menfaatan Aku ve Kuytuliyan tê binav kirin, operasyon hat kirin. Alpaslan Kuytul û jinavî Semra Kuytul jî di nav wan de çûl û şeş guman bar hatin binçav kirin. Em ê di nav bultena xwe de her wiha bînerên

em bêjin dibin seywana pekekî de bin, an piştevanî dem partiyê bin, an HDP bin, an yê dibin. Hemû Kurdên ku hem dijî em bêjin siyaseta HDP ya dem partiyê û nav dem partiyê li ser milê temamê civaka Kurdan PKK barekî gel

0: Bi münasebeta 19 tebaxê Roja Alîkariya İnsanî ya Dinyayê videoyek weşand. Duran di peymana xwe de diyar kir ku vicdana kurevî jî imtihaneke giran re derbas dibe û got li kederê dinyayê dibe bila bibe em ê li bal xwe bikin her alîkariya hevcedaran bikin.
1: Geşedanê nû em bêjin ronesansekî nû ihtimaleke gelek mezin di nav civaka kurdan bixwe derkeve pêş em ê vê yekî bi hev re bînin.
0: Nivîskar Sinan Hakan gelek spas dikim ji bo agahiyên we maleva ava. Bire temaşevan aziz niha em ê bi nûçeyên din dewam bikin. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran bi münasebeta 19 tebaxê Roja Alîkariya İnsanî ya Dinyayê videoyek weşand. Duran di peymana xwe de diyar kir ku vicdana kurevî jî imtihaneke giran re derbas dibe û got li kederê dinyayê dibe bila bibe em ê li ba mağduran bin û her tim alîkariya hevcedaran bikin.
2: Bi bîrxistku li Gazê tevêjin û zarokan bi 10,000 kesî jiyana xwe ji desta û hewcêdariyên sereke nayên peydakirin. Diyar kir ku xebatkarên alîkariya însanî jî tên hedefkirtin. Serokê ragihandinê Burhanettin Duran got, em dibin şahidê dramaeke mezin a însanî.
3: Divê heyamê de vijdana kurevî ji imtihaneke giran re derbas dibe. Emek Türkiye bi heza dîrok û şaristaniya xwe bi rêberiya serokkomarê xwe Recep Tayyip Erdoğan bi hişmendiya merhamet, piştevanî û parasvanî rûmeta însanan ji derdên bêdermanên dinyayê re bibin derman.

0: Burhanettin Duran bi münasebeta Nozdê Tebaxê Roja Alîkariya Însanî ya Dinyayê vîdyo peyamek weşand. Di vîdyoyê de kala peyamên Serokkomar Erdoğan kir.
1: Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi olarak insanlık onurunu her şeyin üstünde tutmaya devam ediyor.
0: Emdibin şahidi Dramek Emez'in A İnsani.
2: Dve heyame de vicdana kurevi ji imtihaneke granre derbastı be. Emek Türkiye bi heza dîrok û şaristaniya xwe bi rêberiya Serokkomarê xwe Recep Tayyip Erdoğan bi hişmendiya merhamet, piştevanî û parasvanî rûmeta însanan ji derdên bêdermanên dinyayê re bibin derman. Ji bo vê em xebatên xwe didomînin. Li ku derê dinyayê dibe bila bibe, em ê li ba mexduran bin. Em ê her tim alîkariya hewcedaran bikin.
0: Burhanettin Duran bi münasebeta Nozdê Tebaxê Roja Alîkariya Însanî ya Dinyayê vîdyo peyamek weşand. Di vîdyoyê de kala peyamên Serokkomar Erdoğan kir.
1: Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi olarak insanlık onurunu her şeyin üstünde tutmaya devam ediyor. İnsanlığın umudu dünyanın yanında. Türkiye.
3: Daha adil bir dünyanın...
2: Hem bavariya ku dünyaya ka adiltir mümküne li kudere dibe bila bibe heke mezlumu mehdurek hebe beyi ferku meyleke alikariya herkesi diken.
0: Duran peyama khode diyar kirku dive sivil verin parastin o alikariyen insani neyin asten kirin.
2: Bi münasebeta roja alikariya insani ya dünyaya

Li İdlib'a Suriye êrişi baregeha havaiya eskerî kiribû. Rêveberiya Suriye ji Netewên Yekbûyî name şand û di nameyan de êriş şermezar kirin. Netewên Yekbûyî û dewletên Ereban jî êriş şermezar kirin.

êrişa dawiya İsrailî jî bi tundî şermezar kirin. Di nameyan de diyar kirin ku politika û êrişên İsrailî zirarê dide aramî û istiqrara herêmê û hat gotin. Sûriye bi aqli selim tev digere lê İsrail bi tu awayî nahêlî li Sûriye istiqrar çêbe. Rêveberiya Şamê bangî raya giştiya navnetewî kir ku zorê bidin İsrailê da ku İsrail li gorî peymana 1974 hereket bike. Di nameyan de xwestin ku İsrail ji nav axa Sûriye û girên Golanê jî derkeve. Berdevke sekreterê giştiyê Netewên Yekbûyî du jarî

İranê Doktor Muhammed Bakır Kalibaf go heke Amerika bo wan tevgerê xwe bidomîne, nesekine wekî din jî tucarî ew ê tengava Hürmizê ve nebe. Pêwîst e ku Amerika peyvirên ku di mitabakata Îslamabadê da daye wan bîne cî wê demê tengava Hürmizê ve be heke wer nebe tucarê ew ve nebe. Duvarê din da jî Wezîrê Karên Derve Abbas Araqçı di daxuyaniya xwe da goh di nav mew Amerîkayê da herî tengasiyekî mezin ê derdixe İsraîlê. Li gor mitabakata Îslamabadê melhev dikir, çend hefte derbas bû, Amerîka êrişê me kir, İsrail sed

0: Li Qusa Rojhilat û Şerîhaya Rojavayî jî didomin. Bi darê zorê ketin mala rojnameger Abdurrahman Hasan, Ali Beytullahimê û ew bin çav kirin. Çavên wî girtin û destên wî ji paş ve kelepçe kirin. Eşref El Awwarî Wezîrê Karên Qudsê yê Filistînî ji mala xwe ya li nêzî Qusa Rojhilat hat bin çav kirin. Rayedarên fê Qusa Rojhilat nesekinî. Gelek kesan îtiraz kir lêbey ku ji wan re tiştekî bibêje îhaleya 234 xaniyan weşand. Li gorî projeya EYK wê di navbera Qusa Rojhilat û Şerîhaya Rojava de herêmeke nû ya cihûyan werê ava kirin. Bi projeye ve Bakur û Başûr Şerîhaya Rojava ji hevorê veqetandin û herê bibe dubeş. Almanya'yı biryar şermezar kir. Ben Givir'e nijat kuş tiştekî din e sosret weşand. Danesîna hapishaneyê kekir û tê de odeya infaz ya ji bo mehkûmên Filistînê heye. Zilm û bi serdergirtinên İsraîla qatil ên li Qusa Rojhilat û Şerîhaya Rojava jî didomin. Bi darê zorê ketin mala rojnameger Abdurrahman Hasan, Ali Beytullahimê û ew bin çav kirin. Çavên wî girtin û destên wî ji paş ve kelepçe kirin. Eşref El Awwarî Wezîrê Karên Qudsê yê Filistînî ji mala xwe ya li nêzî Qusa Rojhilat hat bin çav kirin. Rayedarên Filistînî dibêjin bêyî ku hincetekê diyar bikin û wezîr bin çav kirine. İsrail tevî agirbestê di her 8 deqeyî de li Gazeyê Filistînekî qetil dike. Herî dawî li navenda bajêr 9 kes hatin kuştin.
1: Şerê Rusya û Ukraynayê dewam dike û her du alî jî êrişî hev dikin. Di êrişên li ser Ukraynayê

Kurdistanan. Mamoste ji gey nîvan çavkaniyan wê ji zaroka tiştekî nexwazin. Ji bo hejmara zarokên di Polan denezî hev bê, fersenên zarokan wekî hev bin û dibistan bi temamî werin bikaranîn, qeydên zarokan bi tenê wê li ser ew okulê bên girtin. Li gorî vê malbat ji bo qeydê zarokan wê pere jî nedin.

0: Tevdir girtide.
1: Got li ser navê min xetên telefonê tunin. Diyar kir ku ji bo ragihandinê telefonên endamên malbatê bikaranîne. Serdozgeriyê di nirxandina xwe de got, qurîş nedixwest karûbarê wî eşkere bibin û ji bo vê tedbîr digirtin. Di lêpirsîna rêxistina sûc a alîhan qurîş de ku bîroya lêpirsîna sûcên rêxistînî ya serdozgeriya komarê ya Enqerê birêve dibe, agahiyên nû hatin bidestxistin. Dozgeriyê derxist meydanê ku lîderê rêxistina alîhan qurîş ji bo

0: Li Sêwazê ji ber kirniyê welatiyê kedin jiyana xwe ji dest da. Îsal li Sêwazê tevî nexweşiyên ku ji bajêr din hatin ji ber kirniyê 13 kes mirin. Pispor dibêjin meriv dikare bi tevdîrên hêsan xwe ji ber kirniyan biparêze.
1: Ji ber ku agir bi canê wî ket û verişiya hat rakirin nexweşxaneyê. Aziz Kaya Yesu 2 salî tevî hemû müdaxaleyan xelas nebû jiyana xwe ji dest da.

0: derê kampê dikin û bi şev jî li wir dimînin.
1: Peşi operasyonin serkeftiyen li herêmê, paşê hedefa Tirkiya bet.

0: Culdi be helbest çirok roman u berhemin şanoye dinivise.
1: Yani insaneki go bibe helbestvan, bibe nivizkar, dve aşkı memleketi xobi, dve aşkı devleta xobi, dve aşkı insana bi.
2: Li İtalya'yı xalata akademiye ya navnetevistan. Nivizkar el di cotmehe deve biçe İtalya'yı u xalata xobistine.
0: Bi salane ku helbest û pirtûkan dinivîse, heta niha 13 pirtûkên wî hatine weşandin. Bi berhema xwe ya bi navê insan insana anlayamadı, li Îtalyayê xelata akademiye ya wêjeya hevdema navneteweyî stend. Nivîskar û helbestvanê Midyadî Xelîl El bi salane bi edebiyatê re mijûl dibe, helbest, çîrok, roman û berhemên şanoyê dinivîse.
1: Yani insaneki go bibe helbestvan, bibe nivizkar, dve aşkı memleketi xobi, dve aşkı devleta xobi, dve aşkı insana bi.
0: Helbestvanê Midyadî heta niha 13 pirtûk weşandin. Di pirtûkên xwe de li ser meseleyên dîrok, çand û huner, hezkirin, qencî û însaniyetê sekiniye.
1: Li pêşeş bajarê ma rojê îmzam amadekar kirin û gelekî tevecüh çêbû ji însanê ma gelekî ez memnûn bûm, ez kêfxweş bûm.
0: Nivîskar El bi berhema xwe ya insan insanı anlayamadı li İtalyayê tevlî pêşbaziyekê bû û bû yekemîn.
1: Û dva pirtûkê mi de dosyaka gelekî spehî mi pêkanî beyna 4-5 ma mişyan da İtalya

0: hêzên dagirker bi ser Beytul Lahimê de girtin. Çavên Filistîniyekî girêdan û bi vî awayî li wesaydeke leşkerî siwar kirin.
1: Laskirin, welatiyan jî penêrdan pisîkê. Li Sêwazê li baxçeyê dibistanekê gundekî spî hatîtin. Mamosteyan fer kir ku heywan bê hal ketiye, goşt û avdan wê. Pîşro jî xeberdan ekîba parastina xwezayê û parkê neteve yî. Ekîban heywan birin û tedawî kirin. Li Kangala Sêwazê hingir birçî bûn. Oj bo xwarinê hatin nav malan. Dîmenên guran ketber kameraya ewlehiyê.
2: Temaşevan aziz em hatin dawiya bültena xwe bimeynin di nav xêr û xweşiyê de xatire we.

Devletê piştgirî da çandinî û hilberîn her sal zêdetir bû. Li Agiriyê divan salên dawî de wek alternatîv cotkar dest bi çandina tüfrengiyan kir. Nihacîl Herêmê dema berhevkirine ye. Zeviyên tüfrengiyan kalîte û rekolteya...